medalje za društvo i slavne i za ostale prisutne goste. Idemo nešto po našem izboru.